0: Abena, mami pompena.
1: Si abotena me no me Actus Beaters, me bana mini mwe dinkomo. Aha! Shab Herbs, adi Actus Beaters, abe jamanso. Me no mwa ena mi mini mu yo. En sanon pampa eni kwa ye. Sa fashe dru se ya, ya de Actus Beaters, ena ya de mawa uwa kwabu. Na nanu mu siya ya nom Actus Beaters. Sempeni tinasina wajia waria, ana woye ya, wo yusu Actus Beaters. Titi ati mponsa ya di ya mamri ya tatuo. Ni pakeje ino kwa nekume. Jawa na kesye, ni ya didiso, ene nenketua. Ubenye biato. We bebia yeton ensa wa Ghana fana bebia. Se upe dudu etu akoton wa Fre 0246-208-496 Ana 0261-388-149 Numu wanyansemu Wonton manipa wendi infie duwatri Ense sapinfo Eni abata ya waman kwa denu fuonum En num ensa mfankaka Actus Beaters The Ancestral Beaters FDA Aji ejedi enkratuwe yatu
2: Actus Beaters Ugaga Feel I'm for body
3: Yeah, who answer defense or hand more? A mamma and a man near Mossy and say Yen. Yeah, yeah, a mempo, a chance for a bros.
4: A near Manaka, you be. The no one can hold the ambassador, I don't know. Is it to share that? And a dear and Aka, a open it beside this year.
3: No. Where Actus Beaters?
4: I don't know what we're doing. I want to make canoe now.
3: Yeah.
4: Minsaka Actus Beaters did it. Wabano. Min chakura. Mwen. Mungo pa muni abano mera.
5: Waiting between the sweet for my belly. Actus there I go poop for my kettle. Munjami.
6: Actus Beaters.
4: And sending in here.
6: So, we do go to our Fresh Up Herbs. That was 0246-208496. Actus Beaters. The Ancestral Beaters.
7: No, me and some. One to money power, one in fear do watch it. And this is our pay for. Near about 10 woman corano for no. And no, me and some fagaka.
8: FDA, Aji, Judy, and Kratui, Atum.
9: The number one station in the Garden City.
10: 97.9.
9: Fox FM.
11: Yada erade nyankopon ase se wafidie eda kasa fidie so erade nyankopon enhyira wo midin e de apostle Victor Jemfi tie ne nso se ye wo ye panyini bi sunsun panyini bi wo ha ye pese na nwumrani ni din koma ye fen adanse eja tie ne ye midin no e de adanse eja eweye bremu erade amane tumi a odi ni pampo kire ni pa how free won so Emma nyamema edi adanse ye sawo ye oba sawo ye bema sawo ye abofra sawo ye panini a o haw ani amane bi da wo so ye a wo kyina nante ho acha unya ho anu yi no ene adanse ye gya wa hase sunsun kase ye de ne ye adwuma no sunsun ne befa no so de mwa ene adanse ni nhyira e de afa kasa fidie so e de abrew enti se wo te ye nkempa cho fra unua bi fra yonko bi Fradan phobia na se frema mi bi frewo papa bi na ka che ne se adanse agya baka se fidie so na obekire sunsun mu nyoma se ne nyoma koso sunsun mu se ne sunsun ma de yo etie se ye kase sunsun mu kura e ye de ade e de na ma abrabo abrabo abrabo enkuye manipa ene che dia mponyan kropon basa yadom edi tumi ama na kwa adanse agya ya ene odi be faka se fidie so de abrae Na wa uda mpochiri mu, uda wa haumu, uda amaniye mu. Kwa nane bi amene wache, ya wada jene huwa sebi, unya puma, enfensi ni sibre. Na ama abrabono, uda ena, da jini bibri na abe da usu. Kawa kuma fatu ye mu. Esan sempeni fuwa si, ayonkududuo ama abuwa koto, sebi wenyetiri. Entitie, na abra eradebe fana kuwa adansi ye jaswi. Achire chire usunsumu niyo mwenye abeye mwadi ya mao. Na nyame ya aduma anopa. Unsuwe tuwa na mao. Eni ya dansi ye ja ababidiye shia. Na chedi ya mpobasa ya aduma na madansi ye jaso. Edi mwa, edi ya edi, edi ya breu. Enti nyame ya aduma. Eye meduma. Ube faka. Ewa Dr. Mensan. Se o ko meduma. Koraf mo. Ube si wo koraf mo. Meduma. Koraf mo. Ewa na ube si. Usi wo meduma koraf mo wa. Me po wacho koraf mo no echi efia etuwa sumi inu. E hone nyame ya aduma adansi ye je etinase. ehwe sunsumu ade a ekoso ya ede ohawo ede amane ede konana ede dadwene abre nyame ma sa na ewurade fa dance ya jaso yifiri ne maso ti nyame ya adoma anopa eye ochina da anopa adanse ya jabetena se behwe ni pa biada ofri gana kumase ahye so biada ebeba ne nyase na tumi a ewurade ya ma na weye bremi wa man ho kwa ma tumi na fa no so amode abo nipa ti me pa cho ba bia wo teminka ba bia uti ye biada fre wo nua bi fre yonko bi fra danfuo me ne ka te ne se adanse ya jaba kasafidie so no ode sunsumu ne ma pa ne sunsumu sempa ebreye na sunsumu ne ma pa ne sunsumu sempa ode bre no eno e di adanse ye de ogye ebe bre nyame ma adanse ye jaba ha na ye pese ye ni di nkomo na de ne owode maye no twediam ponyan kropon afa no so ama menu mienu enya ye hunti ase ye o kristo sumu ye nya ye hunti ase ye o sunsumu dwumadie sane esifa ko ene sane esifa ba na aboa na aboa me na onua bi o ha o yade bi da no so sika to ne sema na ase problem bi da no so no na sa wonua no ewurade afa adanse ye jaso na ochina no pa ewurade de moa abre onua no e wo bia ye fro medoma tie ni ye medoma medoma koraf mo ne echi ti ba bia obefa ka e wo dr mensa oso ko medoma pacho obefa ka wo somra na bat oso ko medoma asema be kan nyina so befa ka wo so fola se o ko medoma me pacho otina ka ni ma ka che driver na se mate ni se onsiu e wo bia ye fro koraf mo mo ne wo medoma ne fe ni koraf mo onsiu osi wo ha na wa fro wo san number we show e ye 0244 86 22 25 0244 86 22 25 winning numbers are obefre odifo adanse agya wo so na ewurade basa yadom tumie wo no sunte aboa no so ama sunsuma de a oyɛ ne name yadom ochina da no pa no ayemfa so de de abrɛw na wo so wonya wadanse ni bi na watu hu e de ama odifo sanye ni padodo na no adanse nya menam di for you be on per course fa bebrebe enti ni pabebre o ha o mo fredi for no mo fa no do madanse afa fon so o man record the asino di for say na urade fa so ye ma me we na urade afa so ye ma me ba we na urade afa so ye ma me nua we na urade afa so ye ma me yonkom enti na odi for adanse agya wa ha ye pese ye pinche no na ye ni di nkomo ni ehwe sunsumu de ekoso nya me di for wada ro me mo akwa
0: meje o so papa
11: namba jompom te sei
0: chedi ampo nyankopon tumi nti me ho ye pa
11: yeda obade na se
0: yeda radio
11: eh nya me di fo ada roma kumasemani asantemani gana man nyina ne wiase man nyina etio na omu tie wo san se bebre na abre wa brabom
0: ne kure
11: enne ni pa ankasa dodo na abre wa brabom odini nyansan ye odini nim di aye ode sebi ni suan hu na osuan hu ni aye ne nyina na ankoya amfa ma no
0: ne kure
11: odi fo pacho obi tie wo na se abrabom wadi apema ma abrabom na wadi apem no ankoye amfa ma no na abrabom no aye bisi basade ama na me pacho nya medifo e de na wo ka kire sanipa na de mwa e na wodi ma sanipa nya me yama ochina da otina sunsumu ahwe sunsumu nya me ma abrabom
0: onyankopon divo nya me shirawo
11: amen
0: e wiase de bia me kan se abrabo aye bonu wiase obi shase fefefe wa mre wa peja
11: ampa
0: obi so abre sabe sabe mpredu asa de ne nani kotodwe ni man nante abo so stella nya yama no abrabo no ade ho hia fese pa wiase a onipa bi ahia eye chijinafo
11: eye de a
0: chijinafo
11: chijinafo
0: yes onipa bi a wo bo brebia no oni chijinafo a obre enye ma sai ma no
11: okay
0: onipa bi e bobra na oni chijinafo a ohwe ase a ontumi nsode biim
11: ontumi nsode
0: onipa bi e bobra na oni chijinafo a enye ma ntumi nkose de opema no oba akwa wade na oni chijinafo a awade no entumi nyina what you say onipa bi se na bra ba wo bono ono de de onima ne se nyankopon ne bo wiase na nyame fa ne bo a wonto ne ntem me be se me masa ni panete ase yi se nya me mfa abo e David ne fa abo
11: no kwasem
0: ti David won nyina ho onye nyankopon David ne ekonu kun ene wo fa abo no fa tai koto ye nyankopon ye David no wa fane boa wa antone ntem ti ene ye pa enkane tete no
11: okay
0: na ye maame no mo wo ye no mo nante ma ye pa oba tan bia sode anopa ne mpa boa boa ne sese ma nante ma me ba bia nye yi a eye me ne ye bobo me ba yi
11: no kwasem
0: nti wo ba tan bia na wo kosunsum sode e bia na wo kwa abosom so obi kwa sofo ho ne bi su ko ma na mfo ho eye die be ntia kosu ohun sa brabo na ne ba na wawo no ba bebo wo wiase no se wanye chijinafo anante ama ne ba no a daache ne ba ne bebre
11: no kwasem
0: enti wo bom modern se pentecost no wo kwa wo ko ni yi o ko roma ya okwo ni yi o sum busum so wo sum ni yi o sum nyame wo sum ni yi o ko ma alama wo ko ni yi wo kwa asofo wo so wo ko ni yi nti sofo ena me kan sa brabo ye bono se woni pe ni chijinafo a wo bre me pa chotete ni efrade bi se awade suman obi kwa awade busan se na wo awade suman de because se wan nya awade suman a wo be kwa awade na wo be san ba fie osofo abrabo ye bono obi etimi twa take it fri Ghana ha akodura buruchire ya nche ni wo Ghana airport odura buruchire wo si fam ene ye che no ne san de ne bae ti de me kan ye wo bi nsu di wo bi mfonyi ni keke ko airport wo ya ma na ko and ne wa ye ye nye sika besi dain. Me pese di pati asye ye se. Die ma sike ni bi ye sike ni ni se. Obibe kase ma ywe wanko asore. Ene wanko boso mso. Ene wanko bebi ya. Chijina fubi di kan ye edmane mane bra wa ya bo fra. Ne mame nante mano.
11: Sa.
0: Ne papa nante mano.
11: Okay.
0: Ne nyebi nante mano. Eti wa wu tebi se se no. Wu ni mse wa bra bo ye wu be pemo ne. O mame asore mpo wanko bi. Boso mso wanko ye. Mala mfoha wanko. I saw I was so insecure because and I saw four band be bring cano correct.
11: No question.
0: Meti wase pa. Nti abrabona wo bon akoye saye wo nkoa woni wo bia wo gina wo chi osof minim sika ni bia da ne maami wuye no wode ne sase ni buka se a ma wiye ya ba because maami we ne gina ma chi wode me ye bia mu wo wo chi gina fo
11: no question
0: osofo abaye be de ne sase ni buka se a e da me maami wuye ne mu sama wade ye entumi nyina because maami ye chi gina fo a awade ne gusa san maami ne nante mpa boso won nante akwanche so de mane ba no mane ba na de ne yeye sofo se de wubu sa me no oni pa bobra no oni chi gina fo a wo bre wo bre papa papa
11: enti na mpanifo kora bu bebi se se etu betimi ato age wo chi gina fo
0: no kwasem ba akope eno anu aka no
11: na nyamedi fo wada roma obi wo ho ana bra bon so a wonamu a wo boy ya de bibia tono so a eye yade nipa ne de yade no akoha hospital ama a doctor fo ahweni mugemu aye ne lab ahweni bibia so still nipa no oyade na mpo wache wo yade de nipa so a e kutie ni pa ni patim ni ni bottom scan ni ahwe yade so yade ne nkono odifo e no ya na yade ade a
0: osofo me dase me kan sem ba akopa chira woni atiefo etie me
11: no kwasem
0: yade bia wo no madura 3 days ya chi na me ensen chi yade na nkono enye honamu yade bia ni nsunsumu yade
11: okay
0: ye ba ye honam so ye doctors ya kan ne pain se se wo yare na wo no maduro na wo ho anto after 3 days ya kona ko hu doctor
11: ko hu doctor no kwasem
0: okay wo ko hu doctor no yade ye ben ko na afi atwam yade ne nkoye mfie mienu atwam yade ne
11: nkoye
0: mfie miensan ba yade ne nkoye ti ase se aye sunsuma de ti ne yo me san do ba honam so biem dia man ne nkrofo yade so mo num nu anom anom mo yade ne ntumi nko ne so still nkrofo wa na ewu ni se nipadie ne nyankopon boye no enuro kom bebre ba osofo wotimi sanya side effect e man effect wo kidney
11: okay. Osofo, okay.
0: Dia man nen krofo yade, o man num nura numa numa numa fede yade ne kwane yade ba akope. A fede ba kwa san be ka ho. Wonye ni moko ka be ngaitis. Se ni pakoye na ne nisu bire no.
11: Okay.
0: E kuro yade no.
11: Ama
0: yade ne bebre ba san ba be ka ho. Me pese ni pati asie ye se. Enye aduro na wonnom ne ha me. Ne mo bi sa akose nse. Wo fre num aduro no, yade ne eda so da henfa. Akoduru hen.
11: No kwase.
0: Eko. And I said,
11: that's all.
0: Me patcho, a year then, I will be your malaria, ya dear. Well, num tabia bako pen huanton,
11: huanton.
0: Will be so yari malaria, ya dear. Well, num tabia boxum yens and huanton,
11: huanton.
0: Are you telling me, say, ya dear, bakunya sumudia?
11: Bakuya sumudia.
0: Ain't a nunna who he say? A drop a bribina wonum, make cassatsa wakra say. A ye kidney, ya dear, I was saying pama. Because of say, and runa wonum kumuno, a dose too much with system on him.
11: Okay,
0: and tis a said, runa kawunum and timmy yadimabim. So for me, the woo kosun sumwa. Ya dear, and toma ya dear piano, say ya tomawa. Me patcho tia dear bakuum. Ni pa ya man and the ya dear ne pa ye. And then 2 minutes de ya dear ne brewon.
11: Okay,
0: what the ya dear ne brewa onko.
11: Odi ya dene pere wa onko.
0: Tebi watu unchain. enti te boye ni se wo fa duro se wo ba ba numa duro no pe na wa se ye duro no
11: ei
0: enti ye duro no ko duro ni pa bia ma enti me nya adwuma bia de ne de ma sunsun yade e hu pa ye sa de
11: no no
0: enti me wo ba duro me nchan pe me nya hwe wo nsam na me hwe ba bia yade ni free buyer
11: free buyer
0: e wo se ye bona pane a na ye
11: bona pane ye ko ni pa kro so
0: I was some dinya funny saying, Yamia Quanche no dia mameno.
11: Ah,
0: me di bi mau na wode ko fra lata semna na wujadia na me di amau
11: okay
0: na secret ba ko womuni me pa cho nyame akwan na ye di mau bi ko fra lata semna ejade no wo semde mau na wo ko duru fie na wode ko fra lata semna na wujadia fade ba ko pese wutrim se ba ma woni tikula bayia ontumi na fie ho biu oba woni tikula bayia ontumi na fie ho biu wa dam for one ti ekura bayia udwade ade ne wiese kim
11: eya
0: kwa wo betwam
11: akwanchena de mani pa na kofi akodware no
0: ye fe ne nyame akwan
11: de bayia biti ne munu sia na
0: wo
11: betwam
0: onse nipa bia wonam wiase bia hawo bia wo so bia
11: no
0: se anya honam a ye honhum
11: no kwasem
0: anya honhum so ye honam osofo me ka sema che nipa wo tie me won nipa bia wo tie me sabre bia nhye ne nso se ade bia honu wa bra bom sabre bia da no ye wo kra ne mu ne firi bai o kra ne mu wasofu wobisi wakwa wia ponche namu na mbira wa wia ponche namu no na ye nechi wadie ubede unu se ye wachi wadie nipade wia ponche namu ni wye yeno ena epo ye de
11: enti gunu
0: adeno ni abuani ye nipane kre echi wadie bata ye deno wa wipe na epo ye gunu ho wakrane neka che nipedwiane se udi adia mempa ye de
11: akame
0: enu ntine unipe bi abame shu unsemwa wakra kwa ye miensa baku ya omuma so dia tosu mienu ya wonsam yenu
11: okay
0: dia tosu miensa e wo bu mfimfim ha enti se obi se wo yesunsum adwuma no obi de yade ba ne ho no wanti mi anskan ni pakro no wan hwe se da bi yade no e bi ni pankro wo di na chi wade e me pa cho sofu tie ni e pa oni pa bia bi ni pakasie bi afi ne kra because e benfo kasa akwa wi matrese me kunu manti mi enkuna ne afi ne kra it was ya ko ne kra den it matrese me kunu manya na anya den
11: enkuno
0: enti obi tie mi se si ade nti yade ha ne se ne kra no ye difia kakra no
11: yedi
0: fia kanipa ne kra di ntia branti bi bo bra okwo ne nima enye ye ni se yedi fia kan ne kra ne finisum gu ahodo wo ba bi wo waye ne ne nda wo ba bi wo wo de ho kan ne se kimu a obetimi nya problem problem wo benya ne se woni pebu ne fie ye mpa awade wo fie ho
11: mpa awade wo fie
0: ho na wo de wo sese nipa
11: no
0: wo ba
11: wale no
0: enti so ba wale nipa ne dia ene ye nipa ne ho ntansa na nyina
11: ebe di wo no kwasem no kwasem
0: ne obedunu ba bi pe ni papa na sempa wo wo de beye na wadan ni peyi na
11: wadan ni patan no
0: yes of course okra na ti ni peduani mu ni se okra ne ho gu fi pe problem aba
11: no kwasem
0: enti wo bia wa bia wo ye konfo wo ye malam wo ye sofo wo jidi ye se purification enti ho eye
11: no kwasem
0: enti nyene nyina na sabe mpe sofo akoye wo ye de kokko wo ye green wo ye brown ana nko fo se frefra ho ho bone be ka mo yade no
11: okay
0: ni person ni pa wo ti me nyumre ti ase se papa firi kra mu ne ba
11: sa
0: na bone so firi kra mu ne ba
11: nyame di fo mpacho se wo ka ne se papa firi kra mu ne ba na bone firi kra mu ne ba e de na wo ni pa dasane wa ba asase so sa oye kristo ni so oye hwan obeya ma esi bone ne kwan na papa nko afri kra ne maba na bone de e ma no besi bone ne kwan e kwan be na nipa ne betimi afa so aye sa de
0: osofu wonim se sabe nipa kra wo ye be ma na se wo ba woni wo be nyankita ho no wo mpam aye enna ana mo ye sex woni wo be da wonim se sa moment na kwan e wade e wo se wo di dwade te wo ho ansa na koda wo mpa so bio
11: eh woni wo be hye mu wo nem wo mpa so no e wade e wo se wo di dwade ho te wo ho ansa
0: no osofu na ye de na nyankopon asem kan se wo ba bu ni nsa tete no a ne ye mani firi kuonim kwatena kuon no wo na chi 7 days ko hunsa ne ho ate ansa na
11: wa ba ni panim
0: what ya say na enne ne ye se sabe enne de ye abefo nti sa ne ma na
11: twam
0: enu ne di di panya ba pe me na me ne wo kasai sofo wo ba bia buni sa onwie ye enya kwanche se me ye ade wo se dia teme ho fi da osofo wo bia kobosom so ya tie duro wo sabe e fe ne sai
11: Yawom
0: ana kuku mu ya man amane dware me ka asem dia chaw wo nyankopon bo nipa no ade bi wo nipa ho abra na isa ye ko school no wo de wonse twi sa na wo hu ya wo se ya kokobini meboa sa de na wo ho no se wo kobusum bia ho na se wan sei sa de na wo nipa dwane ho a ontumi mu because nyankopon bo nipa bo sunsum no honhun bia suro nipa dasani ti na sunsum bia timi ma fisika ma nante wo fisika no na tumi bi betimi no wanante a yesi adwane wo ho aduro ansa aduro na ye adwane no eye sadie na nyankopon de bo wo no e na omo sayade na ansa enti so bia ko bosum so wako malam wo wako baabia ma ne bibia ma ne de adware ye kaso nya na wotwe miensa and na makuma ko enum wo jadi ade ne wie ne sofo prekope enye ma sase se yeye ma no prekope ade na sei de nti asai ne se sa de ne jadi free woni padua ne ho no e wo just 6 months to 1 year e sign ba biem
11: e free ho
0: yes
11: e sa ba
0: yes eno ne ye ka se obi wa wa ye ba lock sasa bi ye den
11: e di
0: ne
11: ti
0: wo ye ba lock sasa bi ye den
11: e di
0: ne ti sofo e tu obi tie mi se se ya de obi tima he dia prevent sa de ne se omra mentai nyankopon bo anopa yai mema ne nyame akwan ne bi wo de kofra lata semna de adware osofo tie ne yew wo bi se yade ton so for more than 10 years 15 years ah yade ton so mo wetri doctors any babia enyayi omra maji nyame akwan oba bi se wo ne de wo hia mema mo nsam wo bi so mema tri mo ade wo no so
11: a
0: omaji nyame akwan
11: omra maji nyame akwan
0: kra na eti ne mo no yade fia kakra no Osofo babo sin san ye djuma edidi nanso mema bre eye mesi djuma fit djuma carpenter djuma o se be magina tan suru se na wo ye maso
11: osofo
0: e ma de mo ho ye mobo chen wo bia ano papa be no nunu nsia na wa sode na wa koteka so ko fa niema wo
11: pa so
0: e ba na niema ntumi ye ye ma no me ka che o pense nyankopon wo ntwa ntoro wo wa so wo bread man fa bi nkan
11: ano
0: no asase nsan ye adwuma nyada
11: nidi
0: na da wo ye adwuma wo ntumi nidi because wo kra no ye de fia kakra
11: fia kan wo kra no no kwasem nyamedi fo wa da roma se de wa me ate ase se obi wa ye de fia kan ne kra na se ne kra no e fi be firi mu ade se oba begye akwanchere wo nsem
0: no kure
11: nyamedi fo mpa chom be se me busa wo se Abraba ye boy nyina. Ni nyina atwa ebewie ade efe ni sesika so. Obi nsu tie me. Wa ye djuma fria no pa no nsia besia no enumere ye kobo no nkuni. Sebi di obedi kura onya.
0: Onya.
11: Obi akotena patem okedie tia. E wo central market. Ade bia e wo so oton ni ne bia wa ton. Na so still. E faso ma.
0: E ma.
11: Na me di fom patcho ye kesika. Sika ye sunsun anase ye di ade.
0: Me da se
11: ni pa brasa no nyasaade no.
0: Me da se bebre nyankopon ni panyame nhyira wo.
11: Amen.
0: Me pese Ghana man ene ni petie mi na ti asem wo yasese. Senka ye dia hoden ni pesika ka funu mu ponko. Enko na ebebo president bosia.
11: Ye dia hoden ni pesika.
0: Ye dia hoden ni pesika
11: ka funu mu ponko.
0: Funu mu ponko.
11: Ono bebo Ghana man
0: peni bosia. Ghana man peni ni bosia. So fun pese ni pati asese. Sika e yesunsum wo.
11: Sika yesunsum.
0: Sika e wo tumi wo.
11: Ey.
0: Osofo me na me kachi wo pense sika e yesunsun
11: ah na me di for 100 Ghana ye kura mo studio ha e yesunsun
0: e ye tumi osofo e ye den ti na 10 series pani pa minute bi kuntu kwa bodu akum wo bi e ye den na mate bi nsi suggest 20 pesos pa wo bitimi bo bi duane wo kunu wo bitimi wo bi sika ne wo kunu
11: kwasem
0: osofo me pese di party asem no mo ti asem ase no mo hu ni se tumi a ye di pesika e ye different from tumi a e ye different from ahode a ye di pesika
11: tumi e di pesika enko ena ahoode e di pesika eno so enko
0: no kure pa na meka
11: me se u kire mu a obi betim na ahoode ya pesika onya
0: onya
11: but obi kure tumi e di pesika obenya ne ntem
0: osofo le pesa uma Ghana fo eya awe wade we hu eya asem ba akope na meka kire
11: no kwasem
0: abrabona ye bo e wo ye wiya sesese a uni sunsuma wo mo bo
11: Abraba ye bonzi se.
0: Woni sunsuma wo mobo.
11: Woni sunsuma wo mobo.
0: Wo mobo kra. Osofo, so obi nam wiase so wo bobra. Na woni sunsum sofo bi te se me a mete hai. Adanse ye ja me bo no ho ban. Me hwe ne me ma no. Wo to kwa wo frema me kache se da bia wo kono ko, ba bia wo kono menkwa. Se ni pa no me pa chew, onam wiase kwa. Osofo hwe wodim se, enkwantanan so kra na te ye da gun kwantanan so no. E ye sika futuro.
11: Four junction
0: kwantanan yenka twi na mpanyifuo na eti
11: ye
0: kasakire nyansafuo enkwantanan
11: anwia na egu
0: anwia na egu so no wonim se eyesika
11: ya me nanti bi wo so ene ye
0: wonim se eyesika
11: eh odifo na e de yesika
0: anwia ye den ti na wo biba me nchen se papa ma dwuma me ye nkosom ye bibi enye yie na me ka che ne se won kwasa kwantanan so anwia ma mfanya de ma na me yad na na ye yie na wo nyesika ye den wo bi se papa me ba wiase me hunu sika 50 million 100 million ye me de ada Mi ye djuma pansu mi hunu mi sika na. Na mama ni pona kosan kwanta na so anwia kekedi aba. na me de ade aka ho me nyane sika na tie anwani mu no because kwantanan bia wo wiase bia ho na tumi bia atena
11: kwantanan wo wiase bia
0: so for me na me ka cha
11: ho na tumi bia
0: yes into obi wo nimfam bia wo ye sika duro bia no ye wo sika duro bo ha kwa kwa ho ye ko to aboa odwan ana se ye to aboa ponche tuntum tumi bia ne de wope sade ne se wo bich sa na wo kwantanan sna kwa kwa ya wo bje sika bebrebe na so kwa on fa so kuma aboa no sa kwa na ba fa so wo Osofu, sen kwantanae su bibi ni wanuma Bisa wun sen kwantanae bebrebe wa oman temuwa Ube timi asodi ya nampada kunu ubiya babe yi musuwa ho Enye musuwa ye Obe chi, tuminete wano Awa mesikano, ono obe freno Osofu, etu ubi timi seisei Na oyadie, oye jume nkoso Nihundi do, bema ntimi nono Waje wabema, washe ma E bom ma huka, so ma mfane nyahuya Onye manamba ni 0244
11: 0244 86
0: 22 Ni wonya bema bia ma na mwa no. Na ne mababe yi nipa, na ne mayi ni maame na ma.
11: Ah, eya. Eh no kwasem. Ndie eya pa pa pa pa pa.
0: Obata ne shet sabe sabe mpreduasa. Brawo bre ne ba no ho. Ah nei, ne ba na yi ni ama. Maame ka asem kire wo.
11: Okay.
0: Maame me ka asem a kire okay. Eya wo kra na etu mu no.
11: Kra na etu
0: mu. Wo kra na etu mu no. Ene ya ade atia kra.
11: Ya ade atia
0: kra. Enya ade ntia ni padua no. Because wo kra na nko na chiwade kana. Eso e wo monam so osofo enti wo ni me se osofo wo be bene wo krem konfo wo

0: Abusuafo ene so ye di ehia ye ba betwetwe nkomo na ene nkomo na ye ba be die no. In fact me ra ho papa me ra ho esan se afidie we se so na ba no loto nsensemu a mamani tua obi krampo adin kan abako obi nso ebedi machi a ono so beba betwetwe nkomo afa loto nsensem ho na me busa wo se abusua opedi obedie ope loto a obedi ana se opedi na no ode na obeda da wade fedefe wo agi usika edi ana obi bebusa se die benti na ene de odiampa okasa nsem we se abusua se mobeka ya ana no kwasia da etwe mu yenya opanyini bia yefre no Mr. Asiedu ebeye anwanwade bi wo afide we se so in fact me free se me start se me ye adwuma wo afide we se so mi hu bi da se enipa wagye agina mu se wono de obetima bo semu obetima boa amadasani onso anyadai anyabia di nanso no de ewom ne se usika na wode sende no enkyere se wato agu enkyere se wode ama ne se onkodi se aba no ama ode usika nyina be dai e de be ma wo ampani ampa meje na chinyi kakra e ka se da bi asemwe se de Mr. Asiedu de wo kan de yate abre sanse nkonfo bebre e na taba afide we se so e be ka sanse bi se nanso e be wiye kire no sika amanfoɔ be sende ɛde ama wɔ mo no sɛ sika no ɛnyɛ dɛ ɛma back ana ɛyɛ ɔpanyin ɛfrɛ Mr. Seedu yɛ sɛ da bi media mente sɛ sɛbi saa nkrɔfoɔ no nemom no memedia mɛyɛ ne sɛ ɛne yɛ mede me fon me ankasa me fon ɛbɛgya mo ɛwɔ fidie mu hase na opa wankasa wo di wankasa pick course no aba ɛyɛ 7353 mede ma wo sɛ fama Ghanafoɔ sɛ aba na mo a 50 Ghana cedis a obi asende ye bia no yemfa sa nipa kro no sika nye de emfa ma no na okansa no e maame enya awrehyemu se okay ene atiefo a de bia omutie sa afide we sie no omo nso betima sende omu sika se de be ya ba na mo a ye de omu sika be de e be ma wo mo ampani ampa ne nuanu ampa kwasiada no ekoduru anwumre no 73 53 a ode ma se memfa ma Ghana fo no in fact eso ti baako ana eto so baako ha menka no sa isa 7353 no ekobɔ 7354 ana ekoba ne sa no mefrɛ opanyina efrɛ ne Mr. Seedu sɛ dia wo kan no menim sɛ ne wa hye da wo sɛ na wo nim sɛ aba ne mɔ ebɛto so baako enti ne ma wo kan sa na na wo kyerɛ sɛ da bi ɛyɛ mfomsuo bi na ɛyɛ dɛ esiye na saa mfomsuo na esiye no ebi nyɛ dɛ ensi biem enti Ghanafoɔ pa yɛnsan so ne hwɛ ada ɛyɛ adwoada ampani ampa ya so ne hwei na nyame chaadom ema aba wode etu dwade in fact omo omo frɛ no no enya bi di ema adanse ana eba no na enya asem keto akra enu nti ye sha esa bo anan ekɔ opanyina ye frɛ no Mr. Seedu ho no se Mr. Seedu de wo kan ye se aba no ama ye mfo bi asika ma no no ye de ma wo mampa nemu adwoada ne de aba no aye dey abɔ nti ye frɛ de ba de ana wo ye de abo Ghanafo ampani ampa wo sanso ma Ghanafoɔ ye dey enya bidi na ade ba kwa ma mewura ho paa ne se mehwe nipa dodo a wo mo frɛ Mr. Seedu a na e kame aye se afidie we se so no mopɛ anode mopɛ obi a obedwa nanum mopɛ obi a obetete nanum mopɛ obi a obetete ne ketrema ase no wa ba be ka asem de eye dey ade a kyerɛ mo se nipa na mo ye dey mopɛ ene me kyɛ se minsuro na menka enipa wo mo frɛ opanyina e frɛ Mr. Seedu agye aba ne bi no omunru makomako be 70 enti me busa se afidie we se so se de magi atum se ye number 1 se ba no loto nsensem akwan a ebe fa so ye benya sika e ye se afidie we se so na afi ekoba ne sei se de musibi tie ye dwumadie pa na afi aduru ye die bre na afi mode mo ho tete no me busa Ghanafo se e de be na ekoso e na me pese me hunu mo problem ana mi pese mu humu problem esan se aba wo panyin ni di jam ofia hasei aya na eye 1777 me pacho 1777 ana wo panyin de ne fon ebe kire mu ofia hasei no na minim da se aba wo de be ma Ghana ni bia no wo san so test e de masa ni pakro no se de ebe ya dance no wo be fia hasei wo de aye de wo de akire me enipa amutimi frɛ no no abusua munru be 70 enti mi busa se ade be na ekoso anase adwumadie no montie bie mu ana mabama bua na enti ana me ba bebie adwumadie no atum anase me ba bebie ahoma na atum na magusa Ghanafoɔ se ade mabamu na abua na ade yedie na eba mompa na mo pam yedie efiri mo nche ya na me pa cho me de number eye Mr. Siedu ade ye adwuma no me de tudwa ene enye gidigidi ene Ghana fo nko na me ne mo ba betwetwe nkomo me pese mitie mo haw pa e wa afidie we sei so esan se nkonfo bebre nso na sendi o musika ede ma Mr. Siedu se on twa ba no amehwe momo pay anase mobile money the way was be send sika dia mankofo no in fact many agede e wo sa kwan no so but me busa se e die be nti na wo panyini we se a wo kire wo se se abana mo a wo di sika be ma wa panyam pa na anu kwasi ada ye shaase e abana mo ne binu ye se wo da bi atoso ba ko dia ye se so panyini ya hwe e die be na e kan wo die be na e ha wo e ye anu nti no on pe panyini ya ba ana ne nsem na ya wo keka no ento waso ma na Ghana for Mesremo, Sabin Penufo, said Passon Passo or Pangumaso, and Yanum de Muntro, name of Niye Muntra, Dinkajo Penin number, said the Abaya may be a Casavidian Tuma, also what do I drink, Rebeba, Dientia, why you are Genesis or Penin, what do you want, Freno? Dientia, why you are Genesis, what do you want, pay ye, Dino, Mepacho, Mepasa, what Chremi, said the Abaya, ye be Huno Kaya, Yen Yenaya Befaso, said the Abaya, Yen Yenaya be de. Because Antimenko Basse, me and Mitifi, you have say no Benya, Benny Bia de Eddy, 17.7 no kwa no kwa ni nyame ani muni me manya bia di enti bi busa se e de be pa na e koso a enu nti why you adwene se aba no umpe eh chese ote loto program kwapo anu wadum wafidie me fese me hunu ade kropote a e ha mo ne enti ji opanyi ni number na emprempre ya no me san so de eye studio number no so betudwa mo a mo mpese mo be frɛ panyi ni number no me pacho obetimi a frɛ eye studio number no na matie wadwen kyerɛ die nti a waye wadwene sɛ wo de loto kura no ompɛ Mr. Siedu nsɛm a wo ka nyina no kura mpo no eye otan ebon me pese me hunu ne ye hunu asɛm no epo masibrɛ okay je number ne 0552845200 0552845200 0552845200 0552845200 Opanyina friend Mr. Siedu me patcho na number eno no wose nye usika no ohiawo esanse wonu mse saaba no nya bidia enye de ya sabi onkwa wuni sabi mpanyimfo ka sembi kra ye sese onkwa no didia onkwa ye de oyo wonu mse enye de ya the other be man say on phantom suo no mon kwa de e mono enti de be enti na wo ba beji 50 Ghana cedis na wa fa usika na ye de edi aba na ma o de usika e ma back enne due ya me no ka say no menya sure say obi betima fra ka say aba wo de ma me no amo sense evidence ne wa ha say clear eya me yaka kra say we say no enye tv program kamedini na gu tv no so na mu nyina mu ye de mu hu adanse enti na panyimfo se ekum so nkro so a na ye hwahwa anhwa na yaka say de tefre me pacho uti a je number ni biem enne me ne mu ba betwetwe nkomo frɛ me brahoma no so te wa wo hu nka me pese wo te wa hu nka wo frɛ na ye number bizia me pacho eno na nkyerɛ se ye mfa wo frɛ na wo so kyerɛ wadwene sansɛ panyimfo se adwen kyerɛ wo hoi eni ba akufo bi ye de etirim sanso na adwen kyerɛ nso ete sɛ hwene obia de ye fata nanim number ne biem e 0552845200 0552845200 ene me mpese Mr. Siedu bekasa owa ha me pese otena ha din because ne wraho adenti ne waba se oba beboa ye abusua ade ya ne yempemo ana ada ya ne yempe nipa wo beboa ye ana ye pede na no oda na mpacho je number ne biem ehia me pa 0552845200 ana afi 00 ana 50 cedis ne bo den mamo ana ene me pese metie firi mo ankasa ma no na afi nso me pacho wo a waye wadwene se sa number ya me de atudwa wo de wo mpe wo pe studio number no no wa fresi so no me pacho enie 0272447286 0272447286 me pacho wo fre na se wo ba so a me fa wo ene me hunu se nkofo a hyase e fre pa okay ma me nko eye me pese Mr. Siedu be kasansa me je ne phone no na mo a mo ji bi firi ne ho no mo de wo adanse bi aba ne boy ampa me pacho no aka na mate nemom no ene de mehia mo ankasa no de na ekoso me pese wankasa no obo menkyere mu ene me ne Ghana for me ne mo ene etwetwe nkomo number don am de atudwa na mame ni nkanfa first caller e wa ha sei hello
1: DJ
0: me pacho me tie wo ene wo so kan wasem e kyere me why
1: aye me de pass ene de wa maya kwanya so bi anka na asem e fidi esi wo ya wo tiso a wo kasa yi me mabere wo so pa ana me de da bia me de bremu ma de bia me be ma because one ye nya didie wo mu enko fo ba fidie so me dwe wo mu nu mu a wo ba di aba no wo di e be wo di amo eso obi di e di obi di adanse se ne di abo dj di de bia me ka se wo na wo so so enko fo wi so e ma se go mu nya akwanya e jiji sika edi she papa ya o bet na ho ya wo ni di nko yi me so ne hwe you go mi se si ane de wo be bia me so ho wo wo se se mi yeska it will be an awesome. Did you know yourself a sub of Panriano? But no quantity pie, any pop for me, do my number, no quantity, the other boy. About what the mammy? A 1777. 1777. And what the mamma called two numbers coming to Franco for the Acra. And a mere day, be giant. And a be giant. What does it? But no quantity pie, what to a move, ready look to, and what you did so.
0: 17,
1: say.
0: Me patcho 17 say
1: 1777.
0: Ana minu ya bema still I would blame mame.
1: Ah, sir, do man do me that Mr. Cedu ya I think you may be any.
0: Okay.
1: Okay. Only I'm fine. Say someone was I idi. One I was said and why idi. It's only a hundred them abo abaso kakra. It's only one abo mania. Never Mr. Cedu. Only me ya be any. Only. I'm not be a masu be. Now fi ya bele. Now mufa moyum. Me dasi.
0: Menso me da se pa abusua se bi mpanyifo ka se bi o ye se konsuo hoi ono a na ye den ebu ahina wanya bi adia meme no me pe die ntia opanyi ba afidie so mo mpese mo beboa mo ho na ono so aboa mo wanya bi adidia ene ye se se uble mu me because pason paso o pa nwoma so se de me di nka bu be no enye no mudem ntira na emom ne ye mu ntira abusua eduru ba bi a mo mfa memfom so nche me wate because nya sa na me hwehwe no. But I see a duam when ya be a dear. Now I bought my basso, crown pants and wobbly mummy. My men caught off a frosso. I will have say. Okay, hello.
2: Hello, DJ.
0: Yes, sir. May patch on my mint here once away.
2: DJ, Kaka mechanic say. I'm a fiddy IT. DJ, what did he say? So have you tested the 40 seed in it? Tested the next and then. Yes, can be out.
0: Okay, not just a sassy Canadian can shed and yes, can be a mountain.
2: What you say, DJ? Na obi ba ba betra ka sabide no sese na ba abo azu na ba na anye den amo na watu sika na yede egukwa
0: okay
2: ba sa na ya na e ha adwene
0: enu nti na Mr. Cedu kra wonye wadwene se obeso na hwe no
2: oh DJ e ya ne bu ya bam ya ne bu ya bam pa ti mu hwe na onye ehun bibi ma ye wai
0: mate Mr. Cedu ofi ase wo de ye bekọ no horom ye behu no de yesie nso obi adi nka di adanse ye se 1777 no one de wanya bi adi abusuafo monkyere madwene wate monkyere madwene emfa hu me ne ka se me show we say so me na memo asa akwanya no ma me nko ofoforo so e wa ha hello
2: hello
0: yes sir
2: DJ
0: masa mpacho me tie wa
2: me pacho utie bi ukase pidi 2017 ene me tie ka se pidi me die akira che but there munim de ha me
0: dabi
2: abanu nye 50 series ni 30 series na yes and no but sikana me sade kwa kutwa ne bia ma 1050 series ga mu bia matene nka makwa kutwa ban 3 million ebe kwa kuwia se no na misika nyina ide akwa akoshi ntino Mr. Cedu metene nka but one thing is na dia manfo dia ye minti enu a me sendi 61 Ghana series ene dia dey e de ma papa no daddy na ni masem
0: me patcho daddy
2: utwa 1777 e dia de e de ma me na me hwe e ka ma bono kasa tidie iso na ene akwa kwa first na ma mi di lutu na se medilo to 20 million na je se maboka biblia wa kasafidie nso o mse mse asie du kasafidie wa ba magi bia dwumle but e ka mabono dj e chance eska 20 million ma de medin papa de de me bona ba so pa hanse nde nyame adom ana afa ne sa so amenya 20 million bia de ahye mo efisi obi ama me aba e wa kasafidie nso ma akokura me hwe nyame da but papa ya mam loto ma chime di 20 million de na je se in that way de e ho ma me intimidia kakra metimi ai dai akan on dia am sunu mai dai makan meda sese wo makunya
0: menso meda se pa meda se abusua me pacho panyi ya wakasa ye wo kire se 2017 sesia ye wo 2026 mo enti ye musa ye ho 2017 to 2026 na se o calculate ya at least almost be 9 years ni afi ni wenya 20 million no kre wabo kampa na ni na mo no me pacho Mr. Cedu no. Okay, me mpese me kamfo ni bebre because wo bu ho no ma me kamfo ni bebre no krampo no na ye na hi me pese onso so ne hwe. Okay, mo nkyira mo adwene 0552845200 0552845200 0552845200 odi oba de ohia bia odi eka odi eka afidie we sesu de ekoso no me pa cho kire wadwene because e bia wadwene kire we sesu no ebetima piem panyimfo anim na omo nso atake ne into consideration ne ye hunu de ye beye wafidie we sesu. Okay, mame nko ofoforo so e wa ha se na me se kai mo se sika no na soma mo a mo pa cho mo de monka e bia sika na aya na sondodo enti ye ye sendi sika na aya na yesuro me pa cho sika no mpo de aya nka manwe ho Mr. C do side de. Aha, said ye wanzam fie wo kwa kutwa bema upieto anazi wanya ntwa upieto de enka ho no usika wo de bema so apepepe. Mame nko ofoforo so e wa ha se. Hello.
2: Hello.
0: Yes sir, mpa cho mi tiopa.
2: Ani je mi tiemo program ipa. Na mo fi de no hwana se na ababa wo so.
0: Me pa cho wa wutie no wo mom na abetimi ahu no se obi aba mo.
2: Obi aba mo wo so. Se wo so ye DJ. Wo so se bia ko fo ba. What I say?
0: Me ti opa.
2: Me ese du no, ese du na o kasa o papa na o be kasa o. Se mi se si, me ma tin nka o. Bet, ma ti se ko fo di no wa dance di. Bet, de me nko fo de mi ti o ka pra na na ye mi ti se asa mu nyamo ye pe. So, okay. Every day ni abele wasu. Ada se, me ntina me me pa ese du kwa me me twe me fo kwa se me de frene da.
0: Okay. Enti se me me a me me ti fi ha se no. Me fa ne se obi na frere ye na sabi odi adanse ye e de ama ese du. Na me a me me ti fi ha kire se 1777 or the amam ye dia still a winyini.
2: Oh, sisi ade, de me me de, me yere se, sisi de me me plan a me ma fa ne se. Ese du na ko fo bo ne di. E du de, me me de me kan se sika no. Aya o montete so, 30 cedis no de ye sika bi me chairman no no fa dia o fa.
0: E ye 50 cedis o ye 30 cedis.
2: Ah, ti me me na me tse ma dwese. So o fa na 30 cedis, e ma ye ni agi bi. Because sisi a na ho kire wo. What you say? Is say ye ma me ni mo mo fie nyina obi aho tse no 30 cedis de obi aho tse sika bi. And ya ma o de on fa de sika wo pa wo.
0: Medase sisi ade ma hunu se Ghana for crampo no mia meti dwam hase no munyimi ni se abana me sunanya bi ade no crampo still munyimi ni. Okay, ode me se na me tie mu adwene pa e kasi ma be se 5 minutes a na me ne opanyina ye friend Mr. Siedu atwetwe nkomo enye bibia me pacho ma me mfa ofoforo e wa ha. Hello.
2: Hello DJ.
0: Yes sir.
2: Ye o ni se ya ble pa ya blue ya blue mo kasa fidi ni so. Fise nada na dozo. E ti se obi papa kura ba. Unhu se nipa wo ede. O ye papa. Fise ye se batakaria dozo ma ye hukre mo papa. Ti won. Ni ba no be kanade ye. We ba no be kanade ye. Ti mi asie du adanso mu di nyina akra no. Mi ti ama mi ti mi so ne hwe yi. Mi ti mi so ne hwe yi. E ti se o mo hwe na so be gwa ye a ye sere mo. Mo mo aye. Mo mo aye na ye bre pa.
0: Meda se. 0552845200 Mr. Siedu number na mo free si so no 0552845200 studio number na mame fa bi nso e wo so sanse se de musi bi free ba studio number na so no enya asem keto akra mame fa we se nso e wo ha. Hello.
2: Hello.
0: Yes sir.
2: Yes sir, me pa cho bi abo kore
0: me pa cho me ho ye pa.
2: DJ Pepacho, Mr. C, don't pay me if it is Sunday, but in a monitor mo program, na, but I pay me say a month for Puritia, but a median and minimum cleaning. Me back as a fidino, so the BM said was only pepper penny. But met me, Mrs. Udia, I can actually Ghana for beer with TM say, a casafidin, you didn't come on your back. And then Mr. C, do meet Mrs. Udia, I can say, and a 17 doubles of your papa at the mammon, a DJ, and minimum cleaning. Jim Fabi Pian Tuntain. Abani ye dey, e boy ye. Abano, e boy ye.
0: Minu ya bema mpacho, ma mi musu wa sembi wa hasi sisi ye. 50 Ghana cedis na na wo sende na, ni sende na na ya wo ya pa hasi si kano su wana.
2: Oh, mpacho na nye se, si kano su wende nye nson. Piso visi fa 50 cedis, ebra na omo abaye beboa. Na si biya uwe biye na sobe chwa abano kwa 50 cedis, na si wo diyan 2 million la. Bro, ya mwoka, na se mi mwoka. Intermediate 50 cedis, do bi kwa mpusu wa ma wa abana so sobe jo 5 million. Nasi bi wi ase na saban be bon ko adia e be du anwben ye mo kale ya de chese e ye mfaso de ma ye nyina na ye se me me de me okay with that.
0: Okay,
2: ti mesira wo ya de papa wo oye adie wo fi so a oye nti mesira mo mama man no e maintain for ene any week we see now de ye twen money mo se kwaba se ankwa nku widu a ne yese ye ba be kanu kasa fidie ni so ya menu nukure ni yesu krata le ko mutwe su tuntu ntino mesere wo e wo ye ne wo ya di na sa anyi ya ye be kan wo ye nukure so a ye be kan
0: medase pa ene be yire ne 0552845200 0552845200 abusua number ya mi sisuei eye openyina e friend Mr. Seed what ya owo su ni ti sa mewra ho ne pa okay ma me fat be two callers bi na afi me ni Mr. Seedu entwetwe nkomo aha 0552845200 Mr. Seedu e number no openyina amaka cho se wo de osandi usika ma no na se abana amo a friend no na ji usika back ana se ono akora na be friend o se ji usika na abana anya de amo okay ma me fa last two callers bi e wa ha hello
3: hello DJ Adesai
0: me pa cho me hoya
3: okay en komona mu di na e me de pa mo fi di wi en ko an na mo bi sa ko nya wi atu e bi si wo so da because ten dia obi aba omo nipa nkofonko de dia na se ti ne wo bia tuma waya de ye nche ya ge waya de Mr. Seed no papa no me medie me ndi loto ni bi e wono ho ne mo me yonko ani di loto ni bi ye de e wono ho ana obe ka kire mi gachi onye jidi wo de mukakra me de menye jidi wo de mukakra because wa ma me yonko bi edi bi ama me ho na also no de ne de ne se aba na kwa mo sa du sika ma back and also a ye ni na ye ngana po mu susu enso papa pa yi because when go for di bi wo na wo di bi wo na wo ye chinye di fu ti na wo di bi na ti obi di bi mi mi ji mi wo chinye ma yonko di eja mi e ti mi di eja mi kan se me so papa na hwene mi di na di mi di na so na hwe
0: me da se
3: yo di ti si go nya juma wo endeli wendeli wo nya juma wo endeli wo ma na se so ye juma wo endeli so ye di obi ni ko fa so nya na ba
0: Medase, mini ya bema, mepacho medase pa Wanyi bi, wadamfo na jeye, kachire wadamfo nese one friend uu ni ya dansi ye, nune hiyame pa Sa adamfo ono, na wa friend na uonsu wa kandi unu ye, nune hiyame pa Mamefa la askola, akasi mani bese ensompe, na meni wapenyine freno, eye, siedu, entretwe nko La askola, ok, halo
4: Hello
0: Yes sir
4: DJ
0: Meti
4: me pacho se Mr. Seedu a mo menti nka se ndo be ye adwuma fo ya mebo a midweek ya na ye se ye ye nto aso na mensa ni bisika nye de ema no fi se a dance ye ba me se bisa bi pre bia se ye se ukun so nkun so na so be mi asa bia e fi akade ya na ye se we di ye fi ahwe na ya tini fi anu so why
0: Medase. Ene de Ghana for maka de hye mo bo pa 0552845200 0552845200 eyo penyina ye freno eye Mr. Asiedu emprempre de ye nko Mr. Asiedu o se de nko fogu so se freno enya asem keto akra abusua mo de mo mientie Mr. Asiedu nso ene de o de baaye na ye hwe ade e wa 0552845200 0552845200 ye nko ye nim e wo Mr. Asiedu honom Mr. Asiedu
5: DJ
0: Asem
5: na bomi pusan.
0: Ah, enti sesia se wa hunu die enti a. Wo ba be kanu kure wa fidi we se so so still enkofo ni gidi no. Dat na eye uku ada ni motiti. Me pacho abana you ready?
5: Ah, me pacho abana dey kwa ma you ready. Sense na me wa hai.
0: Sesia Ghana fo no mo bi kire se. Te so kakra ma wo mo.
5: Ye be me ye ne sa mo.
0: Wo be ye ne sa. Enti prepare me pacho. Saba ni kurade ama mi musa wo se se na wo yama Ghana fo
5: me anya no 40 cedis ma wo
0: 40 Ghana cedis
5: anya 40 Ghana cedis ma wo
0: okay
5: 40 Ghana cedis ma wo
0: e de ba na wo ka kire Ghana fo
5: de me ka che wo
0: bi ya watini na
5: unim DJ unim bibi ma mi kan che Ghana fo se obi an kan akomato ni nko fo problem pa nko fo sha se complain se o munya kwan kura no chance we ya wo de abai e bi kura insida Eti dia meka che gana ni sek wakuma tu yem. Somewe. Udiye, somewe. Ene duye ya meka sayi. Udiye, fa ubi biedu, biya diya ya ubi afatuo. Ne somewe, ne fadia, mensumiti mi ayede abuwa wune.
0: Okay.
5: Ubi anka na kuma tu ni yem. Udiye, minimise, loto ne diye wa ble. Engofu usu.
0: Ene meja kasa ni inama.
5: Ay, engofu usu. Gana fo.
0: Yendi ble mi nukula po umame.
5: Meslamo. Papaya watie ya wayede, host to me. Onim kwa mfa so nyama ba wo. Onim kwa mfa so nyama ba. No asem aba. A me beye madwuma. But aba na me de ma no no. Se amwa wono onso so me so. No kwa na me ka kire wono. Me pa cho me number ni fa ne frame. My number is 0552 84 5200 0552 84 5200 0552 84 5200 My number no no. Here, enti mesamo asamo ayema reho. Se metese wo bi ewa ho chirem. Na se wadi ne hame ne yeme yankasa because mi yankasa nkasa me ye blefo ba hwe se wo ankasa wakodi pa ne wo betua 40 Ghana cedi se wo jilo to number na aba na mo e ye ye pa enti mi amete hoyi enwura mu nyama ko bida enkante e chene cheno untimi ne me enko me na metimi de kusie dwun so so me kraman ba bi akusie be fa bia no me kraman wo betua
6: wo wow
5: aba ba chew etimi nim se de aho chire sitie hwe se obi akwa fuma kwoye fuma dwuma na onya 40 Ghana cedi na odi beji loto na ba na odi nani ato so na odi aba ama no na amo hwe se de ne yawo sitie what I say
6: and Mr. Cedi o kan sem na
5: pa omo pains pa because eyo omo ya eti oso omo se chire omo no omo ye de eka ana asem na se omo mu ache omo nya kwanya bia sei enka what I say eti akonya ne ba na chise sem ye de e wo hopa yi ba etimi se Ghana fo se me se mo Ubiya for nanim to meso. Ubiya be for me number ni bi offering me biya for nanim to meso mesra won. Mesra mo wadwe nyen tantakra won because me na metwa kwansin so ekwa fum ekwa ye adwuma ekwa dipa ebi wakra ye ntua meka. Kwoso akoku ye ntua meka. What I say power pa me jaya beton so nya wakwa ho. Ni ntua hwese obi ton so wakwa ho. What I say hwese obi eti market. Hwese obi ye zoom line o plapla. Yesu obi to ade okwan se ka betu afa na so se be ye dey na onya 40 Ghana cedi na odi abla wo se mama pa na misu mi twani fa ntua me basuku fees na misu mi ni fa ntua me hoka na afi obi akwaje aban bo sa ye twe no wodi ni sika be wura lotum ondi ba kokora adey adey na mo mpa ba papa na mo fa mani pa no na nipa ni ndi bi na onya gidi o mu what I say mani pa ni ndi loto ni bi
6: e se batakalia dɔso ama ye hunu ama ye hunu kra mo papa enti enye enye wo problem because said ye nkɔfo agye gyina enti me betena fidie we say so enti ti wo katia ma so ese se chesenya sem ketwa Mr. Cedi Wenet de in fact en sem na wo ka no
5: ma men kan kye wo mo pa ye pa because de we are mesoli akoyi minim se enkɔfo bebere wo machi nemu mo so so mo ye mekɔsɔhwɛ dodo nya gyidie wade ba kum ne besi wo ye mi amete hey me se wode nyagidie ne freme na gye number ne bi ne kokutwa number ne ye 0552 84 52 00 0552 84 52 00 0552 84 52 00 me number no ese edu se wo sendi sika na hu gidion ese edu a
6: and one, that's a and 40 Ghana cedis too sure.
5: Too sure, me pato de j. Too sure, would you chance the opposite chenibia? Abana medema would you chat? Mammy see ube di lotu. Mamma would di lotu anka sanka sanka sanka sanka. Cocuma to him.
6: And a dear as a one campo say, Abana ma would do musica bemo.
5: As a idea order that almost some yammy ya, and the order that Abana bebo, etino, and I mean can want some crown. Cause minim sa banam de moment a bebo.
6: Okay.
5: And as Abano, a ya de bebo. It will be a sika ni ho no ba ba ba ji bi because obedia ma ne wura fi de
6: o Sunday no
5: what I say enti min ka obi bia obi abu ni bia ya o de me ka chen say obi an ka na koma nto ne yam ma ma se me be kai mo ya ne mu me ba se me ba ba boa mo se min timi mu ayale fo a me ma me se na duro what I mean timi mu wa me ma me tu sika ye de enwu ti ka koma to yam ne freme e ma ne ha okra wo de fo de ka koma to yam ne freme number ni 0552 84 5200
6: but me assemble akope ana me di jawo sempa so mpa so a opa nwoma so sebi enye ne mudem ntira ne mmom ne ye muntira ne mpanyimfo nso se nkwanche du nsina ya na wo so abrefo de sebi ye ne ho agro ene mpanyimfo nso se upusu nunuma ana wote ne hwa mesrew so ne hwe wo so de so ne hwe me pa cho ade na wo so wote wonom onso ne hwe 0552 0552 84 5200 0552 84 5200 0552 84 5200 Mr. Asie, do you send the 40 Ghana cedis? Obema too sure. Aha, any did you made in the BC? Makramu na good luck.
7: Yankasa fidi eso ene yankasa foni eso na umbetie mi ashe ni suwa emre kakre biya echem ena yenemu edi enkomo bibri efa eye abaywa ne papa edi ne kowari eye oba ufra one ni step mother netie na eko wia siyeno edru edebi na osuma anu se onko na onko bu ensyomra oko ensyomu eda ne ye edabonie na onse se ayana yenia sebi yatena kuron kituwa muna eni mkurasi yanke tuwa no ya wadabi wa honu mwa ya isi wa na nanom chese edawei eye kurono edabonia ya mfanko yulem ena debi wa honsua ya mfanko eye ensuyo ensumu na saada boni ena oye mami esuma nebano na oko ensuyo ni mwa eko wia siya no baba woi beba wabeba empanyi moda uro yenti ya hungum na yankoyhwe ababa wano yetu yehugum ekokokokokoko ya fisiansun ekowi ase na chese ne yeye nyina se ababa wano yehunu nti empenimu ye kan se wayira na yira wayira no ebinum de omani ko susu bebele ese ene na be ye ni paboni fo bi kam kofo bi na achino a wonum edina koye nyankomade ama ene nti abofra no ahwere ne nkwa na eno enna eman sentrofo yeti ya hugum mobekaya TV3 UTV TV Africa NFA ada radio stations ni affiliate stations ahudwo bebre yeti ya hugum social media de ebe yensem bebre ema wonuma ema ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne yentimi kan pi sanse yesi ne wako no wonu nanim nanim asem ne nachi asem nemum ye ne ewa chire no empire any su any yesu se ebedru bebi no ababa wa no besan so aba ensem yi ameka nyina no eya asem asi ewo yenia ya santimantem kurotuo ya mu bi eye tepabro sankro enwasem ena meka yi ababa wa na ba nemu oba ye no emfat asem de ena ode nam na ama arehwo ani edi wa chire na ye tempinte kwani nyina na koya ni je tu de sense ababa wa ne ba ye no ura adie bia esumbo ema nipa enu ti na ene sabre ya wutie na wohweye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na wo di ye ema bibia so ekon kana ababa wan yira wo yira na na ye se okotie kurobi so a wose kuropie